Something's coming. Something's coming. Something's coming. Something's coming. Something's coming. Something's coming. Something's coming. Something's coming. Something's coming. これはね、50銭だ、50銭。え ?50 銭高い?よし、負けちゃおう。45の40。もう一声、35。どうだ、35で、これ、ほら。え買えないの、これでも。やったね、35で買い、安いんだよな。よし、持ってけ、ほら。変わんないやつの面当てだ。もう清水の舞台から怒ったつもりだ。持ってけ、ほら。30。あ、そうだろ。え、どうもありがとう。えい。これはね、50銭だ、50銭。え ?50 銭高い?よし、負けちゃおう。45の40。もう一声、35。どうだ、35で、これ、ほら。え買えないの、これでも。よったな、35で買いやすいんだよな。よし、持ってけ、ほら。買わないやつを連れてな。もう、清水の舞台から来んなつもりだ。持ってけ、ほら。30。あ、そうだろ。え、どうもありがとう。えこれはね、50銭だ、50銭。え ?50 銭高い。よし、負けちゃおう。45の40。もう一声、35。どうだ、35で、これ、ほら。え買えないの、これでも。よったな、35で買いやすいんだよな。よし、持ってけ、ほら。買わないやつを探すな。もう、梅津の舞台から来たつもりだ。持ってけ、ほら。30。あ、そうだろ。え、どうもありがとう。